0: No.
1: Dobro CD, to je u komadu.
0: Aha, to je u komadu. Okej. To...
2: Tukaj je dober CD, da je zgona na
1: rato. Ker sam predideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pa lojeter. CD to, ne jaz.
0: Ja, nič ne de. It's not that difficult.

0: vas se ko rastirao da rasturate ovu lijepu zemlju? Je li bilo mjesta za sve? Je li bilo mjesta za sve?
1: Mi rasturili.
0: Vi rasturili.
1: Pa te nisi normala. Pa nismo mi htjeli da se odajamo, nego vi.
0: Pa normalno da smo htjeli da se odajamo kad ste vi počeli rat.
1: Pa vi ste počeli rat, vi ste htjeli da se odvaja.
0: Vi
1: ste počeli rat.
0: Ko je počeo rat? Ko je počeo rat?
1: Mi smo počeli rat.
0: Vi ste počeli rat. I na servis jednu stvarno ideš na kurac. Pička ti, materna. Aj napolje, vrš napolje. Aj gdje se znam. Vrš! Aj napolje. Pička ti, materna. Smo mi počeli rat.

0: Taxi! Ei, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kaj gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spoki, ven pizda, ti matna kreten komercijalna, okay, odjedi mi ven z avta, takoj!
0: Daj, umir se, no, pizda, sej sam radio, pa.
2: To ni sam fucking radio, to je Radio Študent.